0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

splovi lesu zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: E da, upravo tako, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program. Dobro jutro, poštovani slušatelji, tačno je 7 sati i 2 minuta. Vrijeme je za druženje, dakle, kroz jutarnji program. 5. august 2026. godine, 5. u mjesecu, najdraži, dakle, datum penzionerima. Danas je isplata penzija i to uvećana, stoga, eto, radost je još veća. Kada je u pitanju vrijeme, i danas dosta vruće, nastavljaju se ove vrućine, nastavljaju se visoke temperature, stoga, eto, oprez, onako kako vam svakodnevno govorimo i upozoravamo vas. Advija Tiriš sa vama. Idemo vas lijepo pozdraviti, nakon toga i detaljnije o vremenu. Ostanite i danas vjerni frekvenciji 88,2 MHz.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Vrijeme danas.
1: I evo, kada je u pitanju vrijeme, kažu meteorolozi, danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadno i u ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu danas čak i do 42 stepena. Kada je u pitanju Sarajevo, sunčano, jutarnja temperatura 19, dnevna 34 stepena, čini mi se da je sad negdje oko 15 stepeni. Da, dosta vruće i danas, čuli ste što kažu meteorolozi, narančasto upozorenje naravno još uvijek na snazi, vidjeli ste te slike iz svijeta, iz susjedstva, ponestaje vode, suše, velike požari itd. Nadamo se da se neće to desiti nama i da bi moglo biti kiše, no ono što kažu meteorolozi, otprilike tamo negdje do polovine mjeseca, eto, moglo bi biti ovakvo vrijeme, pa onda da očekujemo neko zahlađenje ili bar neki pljusak. Nadamo se tome. Idemo svirati, kaže Merlin, učini mi pravu stvar.

to nije moje stvar. Dobro vam jutro, idemo lagano dalje. Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme, vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajne opterećenje za većinu populacija, posebno za kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Dakle, danas dosta visoke temperature na jugu zemlje i do 42 stepena. Eto, poslušajte ove savjete kako biste se čuvali svoje zdravlje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program, 7 sati 35 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole, danas u terminu od 10.30 do 11.30 minuta vršit će se u Bojničkoj ulici, zatim u Ljubini od 11 do 12 sati i večeras u terminu od 22 do 23 sata u ulici Bulevar Meše Selimovića. Eto, dakle, čuli ste gdje će se vršiti radarske kontrole, mi ćemo u nastavku svirati nakon toga Blok marketinga, pa slijedi nekoliko minuta onako zabave za naše najmlađe. Ostanite uz jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Da, vrijeme za dnevnu štampu. Dnevni Anvaz na svojoj naslovnici donosi: paklena vrućina prži svežeg, ugrožava zdravlje građana, isušuje akumulacije i zadaje težak udarac poljoprivredi i ekonomiji Bosne i Hercegovine. Zatim, majka Izeta Nanića na godišnicu pogibije sina govorila je za Dnevni Anvaz, poručila je da selam i sve majke i očeve šahida. Još u Dnevnom Anvazu danas se između ostalog čitajte na stranicama Globusa, čitajte šta je poručio američki i predsjednik Donald Trump naftnim gigantima. U rubrici Crna kronika donosimo detalje o pucnjavi koja se dogodila prije dva dana u istočnom Sarajevu. Jet setu čitajte o kulturi i muzičkim spektaklima koji se održavaju širom države, a na stranicama sporta čitajte o trojici zmajeva koji su na metama evropskih klubova. Eto, to su samo neki od naslova, dakle, današnjeg dnevnog avasa.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Polaganjem cvijeća na platovu ispred bivše Koštane bolnice u Stocu obilježena je 33. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka Stoca te sjećanje na žrtve Koštane bolnice u organizaciji udruženja logoraša Stolac. Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je utorak da se u Crnoj Gori neće graditi centri za prihvat ilegalnih migranata nakon što su prethodno u medijima u Podgorici pojavila informacija da je ta zemlja na popisu država koje će italijanska vlada predložiti za izgradnju takvog centra. Ukrajina je spremna za sve formate sastanaka sa Sjedinjenim Američkim Državama o postizanju mira putem pregovora, izjavio je sinoć ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je sa direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marjanovićem i to prilikom rekao kako će vlada Federacije Bosne i Hercegovine u okviru mogućnosti podržati i 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Košarkaški klub Sloboda angažovao je Asima Gutića koji će u sezoni 2026-2027. ponovo nositi drese tuzlanskog premijer ligaša. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, temperatura od 33 do 39, na jugu do 41 stepen, u Sarajevu vruće sa temperaturom do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

0: Putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A evo što se značajno desilo na današnji dan. Naime, danas je godišnjica pogibije Izeta Nanića. Izet Nanić je rođen 4. oktobra 1965. godine. Bosansko-hercegovački vojnik i šehid, poznat kao komandant 505. Bužimske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, poginuo je na današnji dan 5. augusta 1995. godine. Dana 5. augusta 1995. godine Hrvatska vojska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobađanja teritorije Republike Hrvatske. Strateški cilj svih jedinica 5. korpusa bio je spajanje s jedinicama Hrvatske vojske. 505. viteška brigada razbila je neprijateljsku liniju na Čorkovići i krenula je prema Dvoru na Uni u borbi sa neprijateljskim snagama u reonu Suhe Međe. Na teritoriji Republike Hrvatske poginuo je Izet Nanić, komandant proslavljene 505. viteške Bužimske brigade. Posmrtno mu je dodijeljeno priznanje Orden heroja oslobodilačkog rata 1998. godine i unaprijeđen je čine brigadnog generala. Na današnji dan svijet je vidio užas Trnopolja. Dakle, logor Trnopolje je bio koncentracijski logor u Prijedoru pod upravom srpskih snaga. O logoru Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila televizijske snimke izmučenih logoraša iza bodljikave žice. Takozvani krizni štab općine Prijedor formirao je 26. maja 1992. godine Trnopolje, odnosno logor Trnopolje, kroz koji je prošlo više hiljada zatvorenika, uglavnom starijih muškaraca, žena i djece. Prema procjenama UN-a, logor je u jednom trenutku imao između 5.000 i 6.000 zarobljenika, od kojih su 300 bili djeca, 3.000 žena, a ostali muškarci starije dobi. Logor su čuvali naoružani stražari, a njima je upravljao Slobodan Kuruzović. Kada su međunarodni novinari posjetili logor, zatvorenici se nisu usudili slobodno govoriti o uvjetima jer su ih pratili stražari. Mnogi paketi Crvenog križa namijenjeni logorašima su završili u rukama srpskih vojnika. U okviru logora formiran je čak i dječji logor kroz koji su prošli mnogi predorski mališani, među kojima je bilo i beba od kojih su neke u njemu i rođene. Haški sud utvrdio je da je ovo bio logor kojim su vršena silovana žena i djevojaka. Nema tačnih podataka o tome koliko je ubijeno logoraša, ali je izvjesno da je iz logora 21.8.1992. godine izvedeno njih oko 200 koji su likvidirani na Koričanskim stjenama na Vlašiću. U presudi Haškom sudu Milomiru Stakiću navodi se podatak da je kroz logor Trnopolje prošlo 23.000 ljudi, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. I još jedna informacija, odnosno sjećamo se još jedne stvari koja se desila na današnji dan, odnosno događaja se sjećamo. Na današnji dan, 31. godinu oslobođeno je najveći, prije 31. godine oslobođen je najveći dio Unsko-Sanskog kantona, koji se skoro 4 godine nalazi u potpunoj blokadi. U 5 sati ujutro 4. augusta 1995. godine počela operacija Hrvatske vojske i armije Republike Bosne i Hercegovine kod ogibena Oluja, koja je imala za cilj slamanje srpske paradržave na teritoriji međunarodno priznate Hrvatske deblokada Bihaća. Bio ovo ujedno i signal pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine 5. armijskog korpusa da pokrenu svoju vojnu operaciju deblokade tadašnjeg Unsko-Sanskog kantona, koji se kao slobodni dio Bihaćkog okruga nalazi u više od 1200 dana u totalnoj blokadi. Evo dakle, poštovani slušatelji, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan kroz historiju.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

Eto, ja se iskreno nadam da ste se vi razbudili, da ste popili prvu jutarnju kafu i da uživate uz jutarnji program Radija Vogoša. Ukoliko ste na radnim mjestima, eto, želimo vam ugodan dan. A evo šta kažu iz preduzeća Vodovodi kanalizacija za danas. Ima problema u vodosnabdjevanju i bit će i da evo u sljedećim ulicama, odnosno naseljima, uglavnom u visinskim područjima općine Stari Grad te dijelovima centra, Hrid, Jačadoli, Močila, Trčivod, Dolove, Hošin Brijeg, Kačanik, Nalina, Tekija, zatim Borak, Mrakuša, porodice Fokt, Sogmunar, Boguševac, Širokača, kao i za druga pratića visinska područja na teritoriji općine Stari Grad. A iz Vika napominju da se održavanje stabilnosti potisnog sistema, dakle i punjenje rezervoara, trenutno vrši u skladu sa raspoloživim količinama vode. Preduzeće Vodovodi kanalizacija će pružiti ispomoć ekipama na Palama pri otklanjanju kvarova kako bi se u što kraćem roku stvorili uslovi za normalizaciju isporuke pitke vode, navodi se u saopćenju. Potpuna stabilizacija vodosnabdevanja u sarajevskim naseljima očekuje se tek nakon što se normalizuje isporuka vode iz vodovoda Spala. Građani se moli za strpljenje i razumijevanje. Eto, dakle, budite strpljivi, razumljivi i čuli ste šta kažu iz preduzeća Vodovodi kanalizacija.

I evo još jedna informacija iz vodovoda, još ulica koja će danas ostati bez vode, to su Mithata Karića, Midgeta, Čebeđi, zatim Tekija, Nalina, Kačarik Mali, Džamala Čelića, Balibegovica, Hrvatin, Bistrički put, Zenik, Rakovička cesta, Bečarevo Čoše, zatim Ablagin Sokak, Mahmutovac, Brdo Džamija i Idriz Ahmetovića. Eto, normalizacija se očekuje u popodnevnim satima nakon okončanja radova. Mi ćemo oslušati jednu pjesmu, tačno u 9 sati, slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Polaganjem cvijeća na platovu ispred bivše Koštane bolnice u Stocu obilježena je 33. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka Stoca te sjećanje na žrtve Koštane bolnice u organizaciji Udruženja logoraša Stolac. Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je utorak da se u Crnoj Gori neće graditi centri za prihvat ilegalnih migranata nakon što su prethodno u medijima u Podgorici pojavila informacija da je ta zemlja na popisu država koje će italijanska vlada predložiti za izgradnju takvog centra. Ukrajina je spremna za sve formate sastanaka sa Sjedinjenim Američkim Državama o postizanju mira putem pregovora, izjavio je sinoć ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je sa direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marjanovićem i tom prilikom rekao kako će vlada Federacije Bosne i Hercegovine u okviru mogućnosti podržati i 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Košarkaški klub Sloboda angažovao je Asima Gutića koji će u sezoni 2026-2027 ponovo nositi dres tuzlanskog premijer ligaša. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 41, u Sarajevu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

Imamo točno 9 sati i 9 minuta, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, a penzioneri će prvi put primiti uvećane iznose nakon akontativnog usklađivanja od 3,5%. Najniža penzija za korisnika koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine i sada iznosi 690 konvertibilnih maraka. Kada su u pitanju zagarantovane penzije, iznosi 823 konvertibilne marke, dok je najviša penzija 3450 konvertibilnih maraka. Svirat ćemo u nastavku, 9 sati i 15 minuta, zamenje moje domovine, nakon toga imamo i gosta u studiju, stoga ostanite uz jutarnji program.

0: Поднимайтесь, милости.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Otvori oči i nasmiješi se, jutro je na 88,2 MHz.
5: I upravo tako, vrijeme je da nastavimo druženje kroz jutarnji program. Rekla sam, u našem studiju je gost, gospodin Refik Kurtović, direktor osnovne škole Zahidba Ručija. Dobro jutro i dobro nam došli.
6: Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Dobro, bolje vas našao.
5: Hvala vam što ste, evo, pa poprilično poranili da dođete kod nas, ali mi imamo izuzetno dobru saradnju, tako da nismo ni sumnjali da ćete biti tu. Gospodine Kurtović, evo, u toku je drugi upisni rok u osnovnoj školi Zahidba Ručija. Kako protiče sve, je li sve pod kontrolom i kako ste vi zadovoljni kao prvi čovjek škole?
6: Pa u skladu sa zakonom odgoj i obrazovanje osnovne i srednje škole kantonu Sarajevo, koji je predvidio jedan redovni upisni rok, to je februarski upisni rok, i ovaj sada kao vanredni upisni rok za roditelje koji nisu uspjeli u februaru upisati svoje dijete. Upisni rok avgustovski je krenuo ove godine od 3. avgusta, obzirom da je 3. avgust bio ponedjeljak, i trajeće do kraja avgusta mjeseca. Imali smo 5-6 roditelja koji su upisali svoju djecu, i svake godine u avgustu bude do 20 roditelja koji iz nekih razloga nisu uspjeli u februaru upisati svoju djecu, tako da i ove godine očekujemo otprilike taj neki broj. Uglavnom sve proče bez problema, mi radimo, naš sekretar je tu, zaprimamo prijave i...
5: Da, recite mi, je li i u ovom upisu, odnosno i u prvom i u drugom upisnom roku, je li ima više djece nego što ste očekivali, ili kako je to u odnosu na prethodne godine?
6: Pa iskreno, mi smo zadnje 4 godine upisali preko 100 učenika, svake godine preko 100 prvačića, imali smo prije 3 godine, ovaj sada 3. razred, 116 učenika, 104, 101 i tako da otprilike smo tu negdje oko 100 i malo više od 100 učenika. Ove godine smo u februaru upisali 86 učenika, sad kao što rekao očekujem opet nekih 20-ak, tako da opet očekujem onaj oko 100 učenika, neka 4 dobro puna odjeljenja.
5: Da, obzirom da su odmori, dakle, juli, avgust i nekako za sve odmori, a vas su, kada je u pitanju prosvjeta, čini mi se, nemate vi baš neki taj odmor onako da odete i da zaboravite. Evo konkretno vi, dakle, morate nekako voditi računa o svemu. Jeste li se uspjeli odmoriti ili hoćete li se odmarati? Kako se vi organizujete kao prvi čovjek škole?
6: Pa iskreno, malo je dana da sam, u stvari nisam imao ni jedan dan godišnjeg odmora, međutim, ajde da kažem, nije to onaj tempo kao u toku školske godine, da je malo je, da kažem, situacija relaks. Ljeto smo rješavali konkurs, radimo pripreme za organizaciju nastave u ovoj školskoj godini. Mi smo ponovo kao škola zaista svake godine rastamo. Mi smo sa nekih, za ovih zadnjih 4, odnosno 5 godina, ako sam ja na čelu škole, sa nekih 600 učenika izašli ove godine na blizu 850 učenika. Dogradili smo školu prošle godine, pustili novi blok škole, međutim, mi smo sada apsolutno popunjeni. Naši kapaciteti su popunjeni i mi već sad u toku avgusta mjeseca razmišljamo kako da primimo sve učenike, a da nastava bude kvalitetna. I eto, ovo neka bude poruka i obrazovnim vlastima i našim lokalnim vlastima da se zaista potrude i da škola u Rosuljama koja je planirana da se izgradi, da zaista već krene njena izgradnja i da se što prije planira početak rada te škole. Jer zaista škole u Vogošću, ove baš gradske, Misa Pranavac i Zahid Pričija su prepune i tako da jako otežano radimo i zaista, eto, kažem, ove mjeseci koristimo da napravimo neku organizaciju, nekad i neke improvizacije, ali zaista samo da to ne bude na uštrb kvalitete obrazovanja.
5: Upravo tako, nadamo se da će se i te stvari riješiti. Kada su u pitanju konkursi, naravno, to je nešto na što vi nemate utjecaja, je li se tu sve iskristaliziralo, je li sve spremno po pitanju tih novih radnika koji će doći u vašu školu, jeste li riješili te stvari, hoće li biti potrebe za nekim izmjenama, obzirom eto da se uvijek nekako na kraju školske godine moraju ispoštovati neke procedure, pa i na početku školske godine?
6: Pa, konkursna procedura je uglavnom završena. Ostao još dio da kandidati koji možda nisu zadovoljni odlukama ulože prigovor školskom odboru, međutim, nadam se da neće biti takvih prigovora, obzirom da su iskoristili mehanizme žalbe i prigovora komisiji, prigovora inspekciji, tako da očekujem da neće biti. Mi smo, znači, riješili naš konkurs. Škola je imala 29 pozicija na konkursu, zaista od 2009. godine u kantonu Sarajevo moratorije zapošljavanja, tako da nije bilo zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme, tako da iz godine u godinu se ponavljaju iste pozicije na konkursu. Ove godine je ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota Muminović dala određene pozicije na neodređeno, tako da ćemo ove godine dobiti onih 5 učiteljica koje svake godine otprilike imamo problem, odnosno malo nesuglasice sa roditeljima zato što se na konkursnoj proceduri promijene učiteljice. I ove godine je došlo do promjena određenih. Međutim, ovo je ta zadnja promjena jer će radnice stupiti na neodređeno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme i neće više biti konkursa za raznu nastavu, tako da dobili ćemo na neodređeno nastavnika matematike, logopeda u mobilnom školskom timu, tako da evo tu ih nekoliko pozicija tamo otprilike gdje imamo najveći pritisak smo riješili na neodređeno i ostale pozicije su riješene, tako da otprilike već će sigurno od 1. septembra nastava biti stručno zastupljena u našoj školi.
5: Da, kad ste spomenuli te promjene učiteljice i sve to, mi roditelji svakako, niko od roditelja ne voli da se iz svake godine mijenjaju učiteljice ili već, ali kada je procedura takva, ono što se mora, mora se. Gospodine Kurtoviću, ono što krasi vašu školu jeste da ste zaista, kada su u pitanju učenici, uspješni učenici, dobro uče, imate na kraju školske godine, svake školske godine zaista divne rezultate. Ja sam sigurna da ste vi ponosni na svoje učenike.
6: Pa naravno, zaista možemo se pohvaliti rezultatima koje naši učenici, odnosno i nastavnici koji pripremaju, postižu na takmičenjem na svim nivoima, zaista imamo i do međunarodni nivoa takmičenja, naši učenici idu, tako da smo zadovoljni rezultatima koje postižu i u učenju. Ove godine zaista dobri rezultati na eksternoj maturi, a na takmičenjima zaista posebno na općinskom nivou, a i na kantonalnim višim nivoima imamo, da kažem, dobre rezultate. Ponosan sam na svoje nastavnike i svoje učenike i nadam se da ćemo nastaviti još bolje i još više da radimo.
5: Da, pored te zaista lijepe strane škole, odnosno učenika, uvijek postoje neki vjerovatno sitni problemi, nešto oko čemu na čemu treba da se radi. Evo prilike da nekako vi uputite neku poruku i učenicima i roditeljima, eto da i svi zajedno u saradnji, naravno sve ono što vi postižete, to postižete sa roditeljima, sa učenicima u nekom dogovoru, pa možda neka poruka da za početak naredne školske godine, eto neke stvari da se ispravi, one koje bi mogle da se poprave na samom početku školske godine.
6: Ja se nadam da ovaj program slušaju naši roditelji i zaista bez imalo rezerve mogu reći da imamo jako dobre i kvalitetne odnose sa roditeljima učenika, prije svega sa vijećem roditelja. Jako dobro sarađujemo i zaista svi uspjesi koje ova škola postiže i na, kažem, odgojno-obrazovnom planu i na kulturnom javnom predstavljanju i na unapređenju uslova su na neki način rezultat te sinergije sa roditeljima, tako da, kažem, imamo dobre odnose, međutim, želim bi poručiti da zaista škola čini sve da učenicima bude dobra klima u našoj učionici, da našoj učionici u našoj školi, da se dobro osjećaju, da im prostor za učenje bude adekvatan, kultivisan, da učenici budu motivisani za rad i svi neki faktori koji nekada gdje roditelji otprilike iskažu određeno zadovoljstvo su neki momenti koji zaista nisu rezultat nekog školskog djelovanja škole koje nije adekvatno, već neki propisa, viših propisa koji uslovljavaju školu da upravo u tom segmentu i tako djeluje, tako da eto, otprilike primiče nam se početak nove školske godine. Zaista bih želio svim učenicima da poručim da i ovaj prostor, odnosno ovo vrijeme do 1. septembra kvalitetno iskoriste, da se dobro odmore, dobro izigraju, a da onako odmorni i spremni i sretni, da kažem, uđu u novu školsku godinu, da rezultati uspjeha u učenju i vladanju budu još bolji u ovoj školskoj godini, sa roditeljima da ostvarimo još bolju i konkretniju saradnju i da sve to naravno bude za najbolju dobrobit naših učenika.
5: Upravo tako, evo pomenuli ste još malo o tome da se škola proširila, da imate nove prostorije, da vam je zaista lijepo, svi oni koji su bili u vašoj školi nakon toga vidjeli su koliko je lijepo i sigurna sam da sve to i taj ambijent i sve to utiče na dobre rezultate, da učenici budu još bolji i sigurna sam da će biti još bolji u novoj školskoj godini.
6: Pa naravno, očekujemo naravno da svi odgovorimo pozitivno na ono što je uloženo u našu školu. Zaista u zadnje 4 godine u našu školu uloženo puno novca i puno sredstava i puno rada i našega truda. Naročito prije nego što smo imali ove uslove koje sada imamo, zaista su naši nastavnici radili jako još lošim uslovima, jako teškim uslovima, skučenim prostornim kapacitetima, ali su davali sve od sebe. Sada je ovo naravno treba biti motiv i nastavnicima i učenicima da daju ono maksimalno od sebe i da naravno u svakom segmentu i dalje napredujemo i rastemo.
5: Da, i ono što definitivno treba reći javno, evo ja ću iskoristiti priliku da izuzetno imamo dobru saradnju, izuzetno ljubazno osoblje, krenući od vas kao direktora škole i sve ostali, tako da to nekako sve pozitivno djeluje i na javnost i na učenike i na sve nas. Ja sam sigurna da ćemo da nastavimo tako da radimo i imati te dobre rezultate i dobru saradnju i u novoj školi.
6: Naravno, hvala vam zaista, imamo jako dobru saradnju, hvala i vama, Radio Televizija Vogošća koja prati sve naše i da kažem i uspjehe i projekte koje realiziramo i naravno očekujem da nastavimo, mi smo zaista dužni da na nivou lokalne zajednice sarađujemo sa svim faktorima koji na neki način čije se djelovanje reflektuje na obrazovanje, isto tako da mi kao škola budemo potpora lokalnoj zajednici kod svih aktivnosti koje ona provodi, naravno na kulturnom i javnom planu, odnosno u kulturnoj javnoj djelatnosti, da budemo podrška, da pripremimo određene programe, tačke koje su adekvatni za datum koji se obilježava i zaista nastojimo i tu da pozitivno odgovorimo. Tako da, eto, kažem, hvala i lokalnoj zajednici koja nas uključuje i Kulturno-sportskom centru Vogošća, Radio Televiziji Vogošća i svim javnim ustanovama sa kojima sarađujemo.
5: Upravo tako. Ja sam sigurna da ćemo u narednoj školskoj godini samo da donosimo lijepe priče iz vaše škole, lijepe priloge, lijepa gostovanja i da ćemo svi zajedno da se ponosimo na učenike. Gospodine Kurtoviću, hvala vam lijepo što ste jutros poravnali, što ste došli, što smo razgovarali na ovu divnu temu. Lijepo je govoriti o djeci, razgovarati na tu temu, to su nekako najljepše priče i sigurna sam da će takvih priča da bude i u narednoj školskoj godini.
6: Hvala vama.
5: Poštovani slušatelji, gospodin Refik Kurtović bio sa nama, direktor dakle osnovne škole Zahid Baručija. Čuli ste kako je bilo u protekloj godini, šta se sprema za novu školsku godinu i sigurni smo samo lijepe priče da će dolaziti i u narednoj školskoj godini. Ostanite dalje uz jutarnji program, tačno je 9:26.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

0: nas oko jutarnjeg programa, poštovani slušatelji, idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a sa nama na telefonskoj liniji gospodine Damir Šantić, kome želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i poštovanim slušateljima.
0: Gospodine Šantiću, mi se topimo ovih dana, vjerujem i vi, šta nas to očekuje? Imate li neke fine informacije za nas?
1: A zapravo, što se tiče barem kantona Sarajevo, nije ništa dramatično. Sad baš da se topimo, temperatura zraka nije prelazila 35 stepeni. Znači, nije ništa previše vruće u Sarajevu, zaista ljeto je, očekivati je vruće dane, ali nije se bilo veoma vrućih dana. Jutarnje temperature su otprilike 16-17 stepeni, maksimalna dnevna između 34-35 i to je slično zadnjih dana, bit će tako i danas i sutra. Petak, već više oblaka. Moglo biti čak i pokoji pljusak na području kantona Sarajeva. Poslije podne, u petak, dakle, bit će nešto više oblaka, možda negdje malo i prokapa, veća šansa da pljuskove je u subotu. Znači u subotu. I već samim tim, u subotu mogu biti grmljavine posle podne. I samim tim temperature zraka će biti neko 30 stepeni, 31 možda. Malo svježije, ništa previše. Nedelja, uglavnom što tiče kantona Sarajevo, pa moglo biti po planinama malo pljuskova povremeno.
0: Pa da, nekako sam bila sigurna da ćete nas obradovati. Lijepe su to informacije za ovo jutro.
1: Malo svježije. Jutro otprilike oko 15-16 stepeni, dakle svježija jutra po danu, 30-ak, možda do 32, ali uglavnom oko 30 stepeni se vrti ta temperatura zraka maksimalna. Biće u svakom slučaju malo svježije i malo bolje, bit će više oblaka. Već sutra posle podne bit će ako barem pola nebo oblačno. Tako je petak, subota, sve će oblačni, nedelja je dosta sunčana, već naravno sedmice bit će nešto vrućina. U svakom slučaju ljeto nije gotovo. Dakle, rano je govoriti o nekom ozbiljnijem zahlađenju. Biće još vrućine.
0: Da, ne znam koliko ste u mogućnosti u ovom trenutku govoriti o ostatku mjeseca avgusta.
1: Da, sada bez neke promjene. Što se tiče, možda za nekih 15 dana bude više kiše. Ali to je za nekih 15 dana o tom potom.
0: Eto, u svakom slučaju, lijepa informacija, dakle, malo ćemo se, ako Bog da, osvježiti
1: da.
0: U petak da. Ili eventualno subotu.
1: Da,
0: pa
1: da,
0: eto.
1: Biće hladnije, barem 3-4 do 5 stepeni, biće nešto svježije i to će se osjetiti, sigurno.
0: Da, eto, zaista nam je drago da ste nam donijeli tako lijepe informacije za ovo jutro. Hvala vam puno za javljanje, pa se čujemo nakon ove kiše, može li?
1: Naravno, čujemo se posle.
0: Hvala vam, svako dobro vam želim. Poštovani slušatelji, sa nama na telefonskoj liniji bio gospodin Damir Šantić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pa evo, čuli ste, dakle, nisu loše informacije ovoga jutra što se tiče vremena. Dakle, mogli bi u petak da vidimo taj pljusak, eventualno u subotu nešto niže temperature. Pa eto, kako je vruće ovih dana, dosta vruće, dosta, dakle, visoke temperature, za uhar je to da se malo osvježimo i onako da nam vikend bude ugodniji. Naravno, poziv da ostanete i dalje uz program Radija Vogošća. Pratite jutro, jutarnji program, tačno je 9 sati i 38 minuta.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na području Unsko-Sanskog kantona danas je dan žalosti proglašen odlukom vlade Unsko-Sanskog kantona u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića, koji je poginuo 5. augusta 1995. godine na samom kraju odbrambeno-oslobodilačkog rata. Prije 31 godinu, 5. augusta 1995. godine, na Kninskoj tvrđavi hrvatski branitelji razvili su 20-metarsku hrvatsku zastavu koja je simbolizirala oslobađanje Knina, ali i drugih okupiranih hrvatskih područja te kraj višegodišnje srpske pobune i agresije. Jordan je sazvao hitan sastanak ministara vanjskih poslova arapskih i islamskih zemalja zbog, kako navodi, neposredne prijetnje da Izrael preuzme kontrolu nad kompleksom Džamije Al-Aqsa u Izulamu, što bi moglo izazvati širi vjerski sukob. U galeriji Kolegium Artisticum u Sarajevu sinoć je otvorena izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, do sad najobuhvatnije i najznačajnije predstavljanje savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. Direktor FIFA za globalni razvoj nogometa Arsene Wenger izjavio je da je odustajanje od plana kojim bi privatnim investitorima bio omogućen udio komercijalnim pravima FIFA-inih takmičara bilo apsolutno nužno i neupitno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, temperatura na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

U nastavku jutra idemo malo u svijet zdravlja. Stručnjaci su pojasnili koliko sna je većini ljudi potrebno za normalno funkcionisanje i kada hronični manjak odmora povećava rizik od bolesti i ranije smrti. Ljekar Tome Chambers, specijalista medicine spavanja, rekao je da popularna preporuka od 8 sati sna nije jednako potrebna svima, ali da je sve ispod 6 sati nezdravo. Prema njegovim riječima, raspon koji se smatra normalnim i zdravim uglavnom ide od 6 do 9 sati sna, dok kratki period sa 3 ili 4 sata sna vjerovatno neće ostaviti trajne posljedice, ali će oslabiti svakodnevno funkcionisanje, prenosi Daily Mail. Dakle, ljekar za poremećaje spavanja i suosnivač projekta The Sleep Project naveo je da neki ljudi mogu proći duži period sa vrlo malo sna bez vidljivih trajnih posljedica, ali da se problemi nakupljaju kroz godine. Upozorava se na povezanost dugotrajne neispavanosti s dijabetesom, gojaznošću, demencijom, srčanim bolestima, moždanim udarom, depresijom i anksioznošću. Spavati od 0 do 3 sata po noći je opasno, to nikada ne bih preporučio široj primjeni za veliku većinu ljudi na planeti, rekao je ljekar. Eto, čuli ste, nemojte se igrati sa svojim zdravljem. Spavajte onoliko koliko je preporučeno, ništa manje. To što trenutno nemate posljedica, dakle, čuli ste što kažu ljekari, možda ćete imati nekad kasnije.

Još imamo malo u svijet zdravlja, ledena kafa omiljeno je ljetno osvježenje, ali mnogi se pitaju da li zbog kofeina može izazvati dehidraciju. Stručnjaci ističu da umjerena konzumacija kod većine zdravih osoba ne dovodi do značajnog gubitka tečnosti, naprotiv, budući da je njen glavni sastojak voda idealna, odnosno ledena kafa doprinosi ukupnom dnevnom unosu tečnosti, a što se tiče utjecaja kofeina, kofein ima blago diuretičko djelovanje, odnosno može potaknuti češće mokrenje, ali istraživanje pokazuju da 2 do 3 šoljice kafe dnevno uglavnom ne narušavaju ravnotežu tečnosti u organizmu, a veći rizik od dehidracije postoji kod osoba koje unose velike količine kofeina, intenzivno treniraju, već su dehidrirane ili su posebno osjetljive na kofeine. Eto, čuli ste, nemojte pretjerivati, ni u čemu nije dobro, tako kažu ljekari, a vi svakako ostanite dalje uz nas, malo ćemo zasvirati. Kada je u pitanju povrće koje bi moglo jačati vaš imunitet, o tome ćemo nakon što malo zasviramo.

I da, biti divna pjesma, dobar stari hit, šta si ukao stavila aerodrom, a ono što svakodnevno jedemo može imati velike utjecaje na naše zdravlje, energiju i procese starenja, a povrće bogato vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima, pomaže u zaštiti organizma od štetnih slobodnih radikala, doprinosi jačanje imuniteta, a redovno uključivanje određenih vrsta povrća u prehranu može pozitivno utjecati na zdravlje kože, srca i probavnog sistema, ali i pomoći organizmu da se lakše izbori s upalnim procesima. Ovo su neke od namirnica koje se posebno izdvajaju zbog bogatog nutritivnog sastava, a to su mrkva, crvena paprika, brokula, špinat i paradajz. Eto, bar toga ne nedostaje u ovom periodu, stoga potrudite se da unosite što više ovog povrća. Idemo svirati, pratite jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

Idemo sa najnovim informacijama, aktualnim informacijama. Naime, jutro se 12 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica stupilo u štrajk i zatvorilo se u jamu u Raspotočje, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčene su jer samo dobijaju lažno obećanje od nadležnih. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme i neplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema. Eto, dakle, čuli ste. Još 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Jutros je 12 rudara radnika rudnika Markovog uglja Zenica stupilo u štrajk i zatvorilo se u jamu Raspotoče, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer samo dobijaju lažna obećanja od nadležnih. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme i neuplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Stravična saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Srbiji. Dvije osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica. Prema prvim informacijama sa terena, do nesreće je došlo kada je teretno vozilo udarilo u drugo vozilo koje je bilo parkirano, odnosno stajalo pored puta. Od siline udara dvije osobe su na mjestu nesreće smrtno stradale, a nezvanično riječ je o dva radnika preduzeća za održavanje puteva Valjevo, javlja Blic. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael nije pristao na plan za Gazu koji podržavaju SAD, čak ni nakon što je dobio uvjeravanje da će se izraelsko povlačenje dogoditi tek nakon što se Hamas razoruša. U galeriji Kolegium Artisticum u Sarajevu sinoć je otvorena izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, do sada najobuhvatnije i najznačajnije predstavljanje savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. Tradicionalna manifestacija Crvena noć pod starim večer rođenih u organizaciji fudbalskog kluba Veleži u okviru međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto 2026. održana je utorak na platou ispod starog mosta u Mostaru. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, dnevna temperatura na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Evo da slušamo još Crvenu jabuku, nakon toga slijede hitovi, dobri strani hitovi do 11:45, a mi se čujemo, dakle, tačno u 11:45 i nastavljamo druženje kroz naš program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Jedna osoba je smrtno stradala u današnjoj pucnjavi u naselju Tržačka Raštela kod Cazina. Kako piše Cazin.net, policijski službenici su brzo identifikovali počinitelja i uhapsili ga. Trenutno su u toku uviđaja radovi poslije kojih bi trebali biti poznati okolnosti ovog događaja. Nezvanično napadač i žrtva su bili komšije, ali nije bilo poznato da li je među njima bilo nesuglasica i koji je to motiv ubistva. Hrvatska policija je uhapsila 35-godišnjeg državljanina Čilea osumnjičenog za 5 kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u kuće, stanovi i apartmane na području Zagreba i Splita, pri čemu je prema policijskim procjenama pričinjena materijalna šteta veća od 800.000 eura. Liban i Izrael održali su u Rimu novi krug pregovora uz američko posredovanje, a Bejrut je tražio postepeno povlačenje Izraela s juga zemlje. Manifestacija Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026 uspješno se realizuje kroz bogat program kulturnih, umjetničkih, sportskih i edukativnih sadržaja, a do sada je ukupno veliki broj građana i posjetilaca svih generacija. Više nogometnih saveza iz Sjeverne i Centralne Amerike te Kariba razmatra povlačenje podrške predsjedniku FIFA Gianni Infantino, čime se povećava pritisak na čelnika svjetske nogometne organizacije. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, temperatura na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Da, idemo dalje, 12.42 minuta, kada je u pitanju vrijeme, prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, tako vrijeme nas očekuje i do kraja dana, dosta visoke temperature, danas u našoj zemlji do 40 stepeni na jugu zemlje, do 33-34 u Sarajevu. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, stoji sljedeće, naime, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoj i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod, Kostajnice i Klobuka, u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Humi, Deleuša, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Napomena, zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju sa obraćanje na broj dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima, kažu iz Bihamka. Što se tiče vodosnabdijevanja, dosta ulica danas je dakle bez vode, eto, i tu se očekuje strpljenje i nemojte se nervirati, doći do normalizacije u vodosnabdijevanju, dakle, kada se poprave kvarovi. Ostanite dalje uz program Radija Vokšća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nastavljeni su razgovori resornog ministra Vedrana Lakića s Gordanom Pavlovićem i Ahmedom Hamzićem, članovima uprave Nove željezare Zenica. Sastanku prisustvuju i predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona. Hrvatska policija je uhapsila 35-godišnjeg državljanina Čilea osumnjičenog za 5 kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u kući, stanove i apartmane na području Zagreba i Splita, pri čemu je prema policijskim procjenama pričinjena materijalna šteta veća od 800.000 eura. Liban i Izrael održali su u Rimu novi krug pregovora uz američko posredovanje, a Bejrut je tražio postepeno povlačenje Izraela s juga zemlje. Manifestacija Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026 uspješno se realizuje kroz bogat program kulturnih, umjetničkih, sportskih i edukativnih sadržaja, a do sada je okupio veliki broj građana i posjetilaca svih generacija. Više nogometnih saveza iz Sjeverne i Centralne Amerike te Kariba razmatra povlačenje podrške predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu, čime se povećava pritisak na čelnika svjetske nogometne organizacije. Danas je u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, temperatura na jugu zemlje 41 stepen, u Sarajevu 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: evo 13 sati i 11 minuta, kolegica Amela Kobiljak, onako ugostimo je u zadnje vrijeme svaki dan, urednica i današnjeg izdanja Volšanske hronike, reći nam šta nas to očekuje. Amela, izvoli.
1: Hvala lijepa, Dvije, dobar dan tebi i našim slušalcima. Što se tiče Vogošanske hronike, nekako je uglavnom sve u znaku ljeta, ljetnih visokih temperatura i tako dalje. Pa prvi naš prilog, odnosno prva informacija u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike govori o javnom pozivu za sufinansiranje troškova kupovine prihrane pčelama, dakle općina Vogoša u okviru strategije koja je u pripremi i naravno plana aktivnosti da se na području općine Vogoša razvija poljoprivreda, raspisala je još jedan javni poziv koji ide u korist našim poljoprivrednicima, a posebno pčelarima, jer evo ovo se isključivo tiče njih i razvoja te poljoprivredne grane na području općine Vogoša. Mi donosimo informaciju o tome, a naravno sve detalje poput i korisnih linkova svi naši slušalci, odnosno gledalci, mogu pronaći na zvaničnim stranicama općine Vogoša i radio televizije Vogoša. A kako je u toku, dakle, kako su toku ovako visoke temperature, mi govorimo i o vremenskim prilikama koje nas očekuju narednih nekoliko dana. Iako iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine tvrde da nije bilo barem živa na termometrima kojima oni mjere, nije pokazala tako visoke temperature koje se mogu smatrati ekstremima, subjektivan osjećaj govori da su temperature izuzetno visoke i možda čak i više nego kako to pokazuju termometri. Ovo je vrijeme kada se mora voditi računa o svemu onome što se radi na otvorenom i zatvorenim prostorima. U toku su i različiti meteo alarmi, kako narančasti, tako i crveni u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pa naravno sve one upute koje se izdaju na dnevnom nivou treba pratiti, a koje dolaze iz nadležnih institucija poput hitne pomoći, doma zdravlja, vatrogasaca, civilne zaštite i tako dalje i tako dalje, a sve u cilju zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja svih onih koji su u našoj okolini. Osim o zdravlju ljudi, ovo je vrijeme kada moramo voditi računa i o zdravlju naših ljubimaca, posebno onih koji borave u zatvorenom prostoru vani, dakle, ili su u bilo kojem slučaju da su izloženi toploti, dakle, potrebno je da imaju, ako ništa, svježu pitku vodu i da im se ona boravišta gdje su provjetravaju koliko toliko. Govorit ćemo i o drugim lijepim dešavanjima na području općine Vogoša. Školski je raspust, iako evo čim smo zakoračili u mjesec augusta, čini mi se da i roditelji i djeca počinju razmišljati o tome šta ih to očekuje za evo nepuni mjesec dana. Mališani koji su polaznici edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica iz dana u dan imaju zanimljive sadržaje, tako je bilo i danas, malo su se igrali, malo prošetali, naravno u ovim prijepodnevnim satima i uživali u svom

0: ljetnom raspustu, odnosno u boravištu teta Pričalica. Najavljujemo i zanimljiv događaj koji se tiče javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogoša. Riječ je o promociji filma nastalog prema romanu Nataše Bartula Hebert, koji nosi naziv Majka kraljica Katarina Kosača Kotromaniš, kao i njen istoimeni roman. Premijera je 6. augusta u 19. sati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogoša. Za one koji nisu imali priliku čitati ovu knjigu, ja ću kazati da priča prati kraljičin put od Kozograda do Rima, i to nije samo priča o kraljici Katarini koja je ostala bez svoje domovine, nego i priča o majci, o Bosni i Nadi koja nadilazi vrijeme. Film je nastao uz pomoć umjetne inteligencije korištene kao tehnološki alat za pripovjedanje i oživljavanje ove historijske priče. Dakle, u 6 sati javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća. I također koristim se prilikom najaviti jedan lijep sportski događaj. Košarka 3x3, 3x3, kako god se to čitalo. Noviji je format koji se igra na jednom košu sa tri igrača na terenu i jednom zamjenom. Ovo je prvi put da se takav turnir organizuje u Vogošći na otvorenom. Istina, imali smo slične turnire u dvorani Amel Bečković, ali ovo prvi put da se igra na otvorenom, i riječ je o sportu koji možda ima predispozicije da postane i najpopularniji, jer u posljednjih 20 godina koliko se igra, definitivno je sport koji najbrže raste i okuplja najveći broj djece različitih uzrasta, pa tako i seniora, a mogu igrati dječaci, djevojčice i čak osobe sa invaliditetom, košarkaši u kolicima i tako dalje i tako dalje. Biće ovo jedan zaista zanimljiv pravi sportski ljetni događaj, s obzirom da je planiran ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogoša Jasmini Sanović Žuti. Kompletan ambijent će se izmijeniti, dakle postavit će se potrebna oprema sa koševima, tribinama, muzičkim kreacijama i tako dalje, i sve to propratit će DJ svojim miksevima uživo. Turnir se igra u petak i subotu, počinje negde od 10 sati, igra se do najveće. Onaj najzanimljiviji dan naravno je drugog dana održavanja turnira, ali prvog dana vikenda, dakle u subotu, kada će se proglasiti i najbolje ekipe, najatraktivniji potezi, najbolji igrači i tako dalje i tako dalje. I naravno, ovo je prilika kojom se koristim da i ja kao i organizatori pozovemo što veći broj Vogošćana da dođu i posjete, dakle, turnir 3x3, 3x3 koji se igra prema Fibinim pravilima i uživaju u lijepim sportskim kreacijama.
1: Da, sigurni smo da će biti jako zanimljivo. Amela, hvala ti puno za ovu najavu. Čuli ste kolegica Amela Kobiljak, uređuje večerašnje izdanje Vogošćanske hronike u 18 sati televizijsko, u 19 radijsko, a u nastavku programa Zamenimo i domovine. Nakon toga vraćamo se ostalim sadržajima.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

I kaže Igor Vuković južnije od Duše, a Eufor će večeras od 19 do 23 sata izvesti zajedničku vojnu vježbu u okolini Foče, najavljeno iz te misije. U aktivnosti će učestvovati pripadnici zračnog odreda Eufora, multinacionalnog bataljona i koordinacijskog centra Lotkuća uz upotrebu letjelica i vojnih vozila. Vježba je dio redovne obuke kojom Eufor provjerava operativnu spremnost uoči vježbe Brzi odgovor 2026. Za Eufor su naveli da građani tokom večeri mogu primijetiti pojačano prisustvo njegovih pripadnika i vojne aktivnosti na tom području. Ja ću vam se zahvaliti što ste do ovog trenutka bili uz program Radio Vogoša, naravno uz poruku da ostanete i dalje. U nastavku programa kolegica Azra Grbo se druži sa vama, Dvije Tirić do ovog trenutka bila sa vama. Mi se družimo i sutra od 7 sati u jutarnjem programu. Ja vam želim svako dobro uz poziv da ne mijenjate frekvenciju.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nažalost, u cijeloj regiji visoke temperature i nedostatak padavina pravi probleme. Vodostaj na Jadranskom slivu izrazito niski zbog suše i visokih temperatura. Vodostaj na većini vodotoka na vodnom području Jadranskog mora trenutno su izrazito niski zbog dugotrajnog razdoblja bez značajnih padavina i više sedmičnog toplotnog vala. No ne odstupaju od hidroloških prilika uobičajenih za ovo doba godine, potvrđeno iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Iz agencije navode kako kontinuirano prate stanje površinskih voda putem mreže automatskih hidroloških postaja, te ističu da trenutni vodostaji nisu na historijski najniže zabilježenim nivoima ni na jednoj od hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora. Prema višegodišnjim podacima s hidroloških stanica trenutno stanje ne predstavlja značajnije odstupanje od hidroloških prilika koje su uobičajene za ovo doba godine. Niski vodostaji karakteristični su za ljetno razdoblje te se u većoj ili manjoj mjeri bilježe gotovo svake godine, kazali su iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Dodaju kako održavanju vodostaja iznad rekordno niskih vrijednosti pridonosi i kontrolisano upravljanje sistemom akumulacije te rad hidroelektrana, koji se u skladu s vodnim i energetskim režimima reguliraju ispuštanje vode. Iz agencije upozoravaju kako niski vodostaji mogu imati negativan utjecaj na vodne i priobalne ekosustave, posebno zbog smanjenja raspoloživih staništa i povećanja temperature vode. Također, istovremeno mogu otežati zahvaćanje vode za pojedine lokalne vodoopskrbne sisteme koji ovise o manjim vodotocima ili izvorima, te utjecati na proizvodnju električne energije u hidroelektranama zbog smanjenih dotoka u akumulacije. U svakom slučaju, radujemo se kiši koja će vjerovatno uskoro doći, a posebno se raduju oni koji imaju zasađene usjeve.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Komerc. Najbliži vama.
1: Javna ustanova kulturno Sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite poslijepodnevni program našeg radija. Ono što slijedi jeste informacija koja svakako zanima vogošćanske pčelare. Naime, općina Vogošća je raspisala javni poziv o podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine prehrane za pčele. Znači, općinski načelnik objavljuje javni poziv o podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine prehrane za pčele. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to ima za cilj unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, unapređenje turističke infrastrukture i jačanje poljoprivrede, kao i razvoj poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama. Ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, dobrim prirodnim uslovima, povoljnom klimom, bogatstvom medonosnog potencijala, podrška poljoprivrednicima i povećanja domaće proizvodnje u budžetu općine Vogošća, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 20.000 maraka za sufinansiranje troškova kupovine prihrane za pčele. Sredstva koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, odnosno ovim javnim pozivom se neće finansirati aktivnosti poljoprivrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu. U okviru navedenog projekta pravo na sufinansiranje troškova za kupljenu prihranu za pčele može ostvariti podnosilac zahtjeva koji posjeduje najmanje 5 košnica pčela. A takvih je na području općine Vogošća mnogo i drago nam je tako, i u narednim danima ćemo govoriti o ovom javnom pozivu, ali i o sajmu meda koji je planiran da bude održan na području općine Vogošća. Nekad davno smo imali ovu manifestaciju Vogošćanski dani privrede, kulture i sporta, kada su se okupljali privrednici i poljoprivrednici, i na svu sreću ponovo nam se nešto slično vraća u Vogošću. Svakako preporučujem da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća i da sa vama slušamo dobru muziku i podijelimo brojne informacije.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ostalo je 15 minuta do 15 sati. Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Nadam se da vam ne smeta previše ova vrućina. Evo informacija koje su to i kolike temperature izmjerene u 14 sati. Znači, Bilašica 19 stepeni, Sokolac 29, Ivan Sedlo 30, Bugojno, Livno, Sarajevo i Srebrenica 34, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Sanski most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka, Bijeljne i Prijedor 39 i Mostar 41 stepen. Inače, danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u poslijepodnevnim satima poneki slab lokalni pljusak moguće na području Hercegovine, zapada i jugozapadu Bosne. I sutra sunčano vrijeme, također visoke temperature, eto, meteorolozi najavljuju neko kratkotrajno raslađivanje uz moguću kišu, pa vidjet ćemo šta nas to čeka. Đavoli pjevaju dugo, toplo ljeto.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je na preskonferenciji povodom pucnjave u istočnom Sarajevu govorio i o policajcima koji su neprijavljeno ušli na prostor Federacije Bosne i Hercegovine. Budimir kaže da nije bila namjera vršiti nezakonite aktivnosti i da se u javnosti slučaj ispolitizirao. Na centralnom obilježavanju 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu premijer vlade Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović govorili su o različitim temama spominjujući i Bosnu i Hercegovinu. Milanović je rekao bez hrvatske vojske ne bi bilo ni Daytona. Evropski satelit Kopernikus zabilježio je satelitske snimke Dunava u centralnoj i južnoj Europi, a na njima se jasno mogu vidjeti posljedice suše koja već nekoliko sedmica isušuje dijelove ove rijeke. Snimci su zabilježeni u Mađarskoj, Srbiji, Hrvatskoj kao i u Bugarskoj. Općina Centar ove godine organizuje tradicionalni festival u centru koji će od 15. do 20. avgusta u parku Hastahana ponuditi bogat kulturno-zabavni program za sve generacije. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuju kreativne radionice, književne večeri, sportski sadržaj, izložbe i koncerti, a ulaz na sve programe je besplatan. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: I dalje, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pismenskom šiluka. Evo, dobili smo i prve poruke. Poruka dolazi od Tarka. Pozdrav vama, Azra. Ako može pjesma Lepe Brene, Bol za bol. Da budem iskrena, ne znam Tark ima li ova pjesma. Ako bude, naravno da ide. A za Nermina ide Jasmina i Mile Kitić. E, sada učim se da skidam ove pjesme i da pripremam u folder kada ih tražite, mi ih nemamo, tako da sam se ono baš zadeverala. Dok ne vidim imamo li ove dvije pjesme i hoće li ići, slušamo Sinana Sakića, Lagala si, Lagala si, Lagala si, tako nešto, i onda Viki Miljković, Okrećem ti leđa tugo. 434-888, Viber broj 062-045-118, Radio Vogošća, ljubav na prvo slušanje.

0: Radio. Vogošć.
1: 15 minuta do 16 sati, poštovani slušalci, ovo je emisija Pisma iz Komšiluka. Rekla sam već, ide Mile Kitić i Južni vjetar i pjesma Jasmina, to je za Nermina, on će da uživa uz ovu pjesmu. Tarik, ja uspjela skinuti ovu pjesmu Bol za bol od Lepe Brene, pa valjda će to biti ok. Moram reći da smo dobili još jednu poruku, kaže pozdrav iz Bugojna, e kad si se zadeverala, onda zadeveraj Šemsu Suljaković, zašto se napio, međutim nisam morala, evo imam tu pjesmu i ona je na listi. Vidjet ćemo sad kakav sam posao uradila. Ako sam dobro skinula, svaka mi čast.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: I dalje je ovo Radio Vogošć i dalje ljubav na prvo slušanje 88.2. Znači, javilo nam se jedno društvo iz Sotonja. Kažu, mogu dvije pjesme, ma mogu, vala komotno. Halt Bešlić, kad bi ti i Jovan Perišić, Sunce se rađa. Veliki pozdrav, dobro se zabavite i želimo ugodan ostatak dana i budite oprezni ako je

0: ni da kuram da kishala oppa ni na ni na nai ni na nai nai ni na nai pilo ni ni na nai nai oppa ni na ni na nai ni na nai nai ni na nai pilo ni ni na nai nai oppa ni na ni na nai ni na nai
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vam.
3: Marketing.
4: Vijesti Radija Vogoša.
5: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je na preskonferenciji povodom pucnjave u istočnom Sarajevu govorio i o policajcima koji su neprijavljeno ušli na prostor Federacije Bosne i Hercegovine. Budimir kaže da nije bila namjera vršiti nezakonite aktivnosti i da se u javnosti slučaj ispolitizirao. Na centralnom obilježavanju 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, premijer vlade Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović govorili su o različitim temama spominjući i Bosnu i Hercegovinu. Milanović je rekao, bez hrvatske vojske ne bi bilo Daytona. Evropski satelit Kopernikus zabilježio je satelitske snimke Dunava u centralnoj i južnoj Europi, a na njima se jasno mogu vidjeti posljedice suše, koja već nekoliko sedmica isušuje dijelove ove rijeke. Snimci su zabilježeni u Mađarskoj, Srbiji, Hrvatskoj, kao i u Bugarskoj. Općina Centar ove godine organizuje tradicionalni festival u centru, koji će od 15. do 20. augusta u parku Hastahana ponuditi bogat kulturno-zabavni program za sve generacije. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuju kreativne radionice, književne večeri, sportski sadržaj, izložbe i koncerti, a ulaz na sve programe je besplatan. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć je na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura kretala se između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Radio Bogošća, 88,2 MHz.
5: Ima jedna Bosna, ponosna i prkosna, najljepša na svijetu. Mi lagano privodimo kraju druženje u emisiji Pisma iz komšiluka. Ostalo je još vremena da čujemo dvije ili tri pjesme, znači nemojte nas više ni zvati ni pisati poruke. Ono što slijedi u naredne dvije, tri minute, četiri. Elma Sinanović, Alo bre kretinu, ili Alo bre kretinu, nemam pojma kako se to kaže, ono tako meni se čini. Za jednog prekrasnog mladića koji voli ovu pjesmu ide Elma od 17 sati, naša omljena emisija, što bi rekao Hadžibeg, tako da ostanite i dalje sa nama. Uskoro se ponovo čujemo. Too Louder Video Production.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda

0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

Rusya. Saati 41 minut, poštovani slušaoci, ovo je vrijeme kada govorimo o lokalnim temama. Napomenćemo da je općina Vogošća, odnosno da je općinski načelnik objavio javni poziv o podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine prihrane za pčele. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i tu sa sljedećim ciljevima: unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, unapređenje turističke infrastrukture i jačanje poljoprivrede, te razvoj poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama. S ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, dobrim prirodnim uslovima, povoljnom klimom, bogatstvom medonosnog potencijala, podrške poljoprivrednicima i povećanja domaće proizvodnje, u budžetu općine Vogošća obezbijeđena su sredstva u iznosu od 20.000 maraka za sufinansiranje troškova kupovine prihrane za pčele. Sredstva koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, odnosno ovim javnim pozivom se neće finansirati aktivnosti poljoprivrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu. U okviru navedenog projekta pravo na sufinansiranje troškova za kupljenu prihranu za pčele može ostvariti podnosilac zahtjeva koji posjeduje najmanje 5 košnica pčela. Svi oni koji su zainteresovani da se prijave na ovaj javni poziv, svakako više informacija mogu pronaći na zvančnoj stranici općine Vogošća.

0: Radio Vogoša 88,2 MHz FM stereo.
1: 18:02, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogoša. Sada ova informacija može da vas obraduje, a možda i da se malo uplašite, jer je nevrijeme zahvatilo Sloveniju, Oluja ide prema Hrvatskoj, a onda vjerovatno i prema Bosni i Hercegovini. Dok veći dio regije dalje trpi snažan toplotni val, dijelove Slovenije su pogodile toplotne oluje praćene obilnim pljuskovima, lokalno je moguća i pojava grada. Kako je saopćila Slovenska agencija za zaštitu okoliša, najizraženija oluja razvila se na području između Rakeka i Logateca. U mjestu Svišćak i u samo sat vremena palo je 23 mm kiše, dok meteorolozi upozoravaju da se tokom poslijepodneva u alpskom području može razviti još jedna olujna ćelija. Na radarskim snimcima vidljivo je nekoliko grmljavinskih sistema koji se kreću preko zapadnog dijela Slovenije, a dio padavina mogao bi zahvatiti i područje Kvarnera u Hrvatskoj. Uprkos lokalnim pljuskovima, vrućine se nastavljaju, najviša dnevna temperatura sutra će se u Sloveniji kretati između 33 i 38 stepeni, dok će se toplotni val zadržati i u petak. Zbog visokih temperatura i suše u većem dijelu Slovenije na snazi je veliko toplotno opterećenje. U dijelovima Primorske proglašena je vrlo visoka opasnost od izbijanja požara, dok je u ostatku zemlje na snazi visok stepen opasnosti. Meteorolozi najavljuju promjenu vremena u petak, kada će sa sjevera stići svježi atlantski zrak. Očekuje se povećanje oblačnosti uz lokalne pljuskove i grmljavinu, prvenstveno u sjevernoj polovini Slovenije, dok će temperature privremeno pasti. I hrvatski meteorolozi ranije su upozorili da su tokom dana mogući lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i dijelovima Dalmatinske zagore, dok je vjerovatnoća razvoja jačeg nevremena u ostatku zemlje za sada mala. Sada ovu kišu i potencijalno nevrijeme meteorolozi su za Bosnu i Hercegovinu predvidjeli za petak. I u nastavku slušate dobru muziku, družimo se kroz vijesti. Od 19 sati Vogošanska hronika uređuje Amela Kobiljak, znači i dalje ste na talasima Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 18:30, vrijeme za vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je na preskonferenciji povodom pucanja u istočnom Sarajevu govorio i o policajcima koji su neprijavljeno ušli na prostor Federacije Bosne i Hercegovine. Budimir kaže da nije bila namjera vršiti nezakonite aktivnosti i da se u javnosti slučaj ispolitizirao. Na centralnom obilježavanju 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluje u Kninu, premijer vlade Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović govorili su o različitim temama, spominjući i Bosnu i Hercegovinu. Milanović je rekao, bez hrvatske vojske ne bi bilo ni Daytona. Evropski satelit Kopernikus zabilježio je satelitske snimke Dunava u centralnoj i južnoj Europi, a na njima se jasno mogu vidjeti posljedice suše koja već nekoliko sedmica isušuje dijelove ove rijeke. Snimci su zabilježeni u Mađarskoj, Srbiji, Hrvatskoj i u Bugarskoj. Općina Centar i ove godine organizuje tradicionalni festival u centru koji će od 15. do 20. augusta u parku Hastenhana ponuditi bogat kulturno-zabavni program za sve generacije. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuju kreativne radionice, književne večeri, sportski sadržaj, izložbe i koncerti, a ulaz na sve programe je besplatan. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, ostalo je 10 minuta do 19 sati, a upaljen je meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Civilna zaštita općine Centar upozorava građane da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Prema prognozama u periodu od 5. do 6. avgusta u vremenu 12 do 17 sati očekuju se visoke temperature zraka. Očekivane dnevne temperature iznose između 34 i vrelih 40 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija savjetuje građane da budu spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, starije i vrlo mlade osobe. Također savjetuju da građani poslušaju i djeluju u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. A mi se slažemo sa svim što je rečeno, znači čuvajte se, budite oprezni. Rashladite se, nemojte izlaziti iz svojih domova ukoliko ne morate u najtoplijem dijelu dana. Meni je bilo zadovoljstvo da se i danas družim sa vama, bez obzira što je zaista vruće. Znači, moje ime je Azra Grbo, sutra u 7 sati pozdravit će vas kolegica Advija Tirić. Od 19 sati pratite Vogošansku hroniku, danas je u ređu i vodi Anela Kobiljak. Eto, ne znam jesam li još nešto zaboravila, u svakom slučaju, ostanite i dalje. Na talasima radija Vogoše na frekvenciji 88.2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošanska hronika, a večeras, pored ostalog, možete pratiti. U općini Vogoš je raspisan javni poziv u podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine prihrane za pčele. U Bosni i Hercegovini dalje val visokih temperatura. Blago zahlađenje može se očekivati i u danima vikenda. Sutra u Vogošći projekcija kratkog filma Nataše Bartula-Hebert, majka kraljica Katarina Kosača-Kotromanić. U općini Vogoša raspisan je javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine prihrane za pčele. Program je planiran u okviru strategije razvoja općine Vogoša i to sa strateškim ciljem unapređenje konkurentnosti privrede i povećanje zaposlenosti. Prioritet je unaprijediti turističke infrastrukture i jačanje poljoprivrede te stvarati mogućnosti razvoja poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama. S ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, dobrim prirodnim uslovima, povoljnom klimom, bogatstvom medonosnog potencijala, podrške poljoprivrednicima i povećanja domaće proizvodnje u budžetu općine Vogošće obezbiđena su sredstva u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje troškova kupovine prihrane za pčele. Sredstva koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, odnosno ovim javnim pozivom se neće finansirati aktivnosti poljoprivrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu. U okviru navedenog projekta pravo na sufinansiranje troškova za kupljenu prihranu za pčele mogu ostvariti podnosioci zahtjeva koji posjeduju najmanje 5 košnica pčela. Više detalja o ovom pozivu možete pronaći na zvaničnim stranicama općine Vogošća i Radio Televizije Vogošća. Poljoprivreda, kao i sve drugo u Bosni i Hercegovini, se već nekoliko dana bori sa novim toplotnim valom, a vremenske prognoze ne izgledaju nimalo obećavajuće. Za vikend ipak možemo očekivati manji pad temperatura, tek toliko da nas malo rashladi. U Hercegovini gotovo bez promjena temperatura. Kako trenutno stvari stoje, već od početka iduće sedmice vrućine se ponovo intenziviraju u Hercegovini i nastavljaju uz suše. Ovako visoke temperature mogu imati zdravstvene rizike po stanovništvo, posebno za naše najmlađe i najstarije sugrađane. Zato se apeluje na sve da prate vremenske prognoze i slijede savjete zdravstvenih i drugih institucija. Uz ovako visoke temperature savjetuje se uzimanje dovoljnih količina tekućine, zaštita od opekotina nastalih od visokog indeksa UV zračenja, dijesi ograničavanje boravka na otvorenom od 10 do 17 sati, a tijelo je potrebno zaštititi laganom odjećom, a na glavu staviti također zaštitu. Ovo je period kada se ne štedi na korištenju rashladnih uređaja, a prostorije danju trebaju biti zatvorene i zamračene, te samo tokom noći prozori otvoreni. Osim nama i domaćim životinjama moramo osigurati dovoljno vode za piće, a nastambe provjetravati.
1: Što se tiče barem kantona Sarajevo, nije ništa dramatično. Sad baš da se topimo, temperatura zraka nije prelazila 35 stepeni. Znači nije ništa previše vruće u Sarajevu, zaista ljeto je, očekivati je vruće dane, ali nije se bilo veoma vrućih dana. Jutarnje temperature su otprilike 16-17 stepeni, maksimalna dnevna između 34-35 i to je slično zadnjih dana, bit će tako i danas i sutra. Petak, već više oblaka. Moglo biti čak i pokoji pljusak na području kantona Sarajeva. Poslije podne, u petak dakle, bit će nešto više oblaka, možda negdje malo i prokapa. Veća šansa pljuskove je u subotu. Znači u subotu. I već samim tim, u subotu mogu biti grmljavine poslopodne. I samim tim temperature zraka će biti neko 30 stepeni, 31 možda. Malo svježije, ništa previše. Nedjelja, uglavnom što tiče kantona Sarajevo, pa moglo biti po planinama malo pljuskova povremeno.
0: Lagano zahlađenje možemo očekivati narednog vikenda.
2: Pa da, nekako sam bila sigurna da ćete nas obradovati. Lijepe su to informacije za ovo jutro.
1: Malo svježije. Jutro otprilike oko 15-16 stepeni, dakle svježija jutra po danu, 30-ak, možda do 32, ali uglavnom oko 30 stepeni se vrti ta temperatura zraka maksimalna. Biće u svakom slučaju malo svježije i malo bolje, bit će više oblaka. Pa već sutra posle podne bit će jako barem pola nebo oblačno. Tako je petak, subota, sve će oblačni, nedjelja su. Nedjelja dosta sunčana, već naravno sedmice bit će nešto vrućina. U svakom slučaju ljeto nije gotovo. Dakle, rano je govoriti o nekom ozbiljnijem zahlađenju. Bit će još vrućine. Što se tiče, možda za nekih 15 dana bude više kiše. ali to je za nekih 15 dana o tom potom.
0: Prema riječima meteorologa Damira Šantića, do sada nije bilo temperaturnih ekstrema, što je svakako pozitivna vijest, mada subjektivni osjećaj nerijetko govori da su temperature znatno više nego što to živa na termometrima pokazuje. Važno je i dalje pratiti upute nadležnih institucija i ponašati se u skladu sa uputama koje se izdaju na dnevnom nivou. Oni koji ima ovako visoke temperature ne smetaju, zasigurno su naši najmlađi sugrađani. Iako izlasci vani moraju biti kontrolisani u terminima kada su temperaturne vrijednosti tolerantne, ljeto je vrijeme kada uživaju u svakom trenutku. Ljeto kod tete pričalice uvijek je zanimljivo jer kroz mnoštvo kvalitetno osmišljenih sadržaja djeci se omogućava zaista lijepo vrijeme i druženje sa vršnjacima.
3: Dječji osmijeh, iskrena radost i vesela graja najbolje opisuju atmosferu koja ovih dana vlada u edukativno-kreativnom centru Teta Pričalca. Umjesto da raspust provode pred ekranima, mališani svaki dan ispunjavaju igrom, druženjem i aktivnostima koje postiču maštu, kretanje i zajedništvo.
4: Nekad se igram, gledam pametne crtane i pa nešto pravim, eto.
3: A kaži mi, Fatih, kako se dopadaju drugari?
5: Pa, dobro.
3: Jel se slažete?
5: Da.
6: Ja idem u centar i volim da se igram sa drugaricama, radimo radionice.
3: Je lijepo na raspustu?
6: Jeste, uživam.
3: Ovdje se družiš sa svojim prijateljima, je li tako?
6: Da, bili smo i dolazili kod kuće.
3: A osim igrica, vi i crtate, pišete, iskoristite nekako vrijeme na pravi način.
6: Da, jeste, baš tako.
7: Jedan dan je bio super kad mi je sestra došla prvi dan produženi, tad mi je bilo lijepo, igrala sam se s njom, sa drugaricama i najljepše mi je bilo kad smo izašli van i igrala sam i kad sam se igrala sa drugaricama.
3: Kroz svaku igru djeca uče kako sarađivati, poštovati pravila, bodriti jedni druge i zajedno rješavati izazove.
8: Nama je zaista lijepo. Djeca ne samo da se igraju, igara koje smo mi prije koristili, koje smo se mi igrali kao djeca, jer stvarno te igre su razvijale i snalažljivost i to neko zajedničko druženje, borbu za opstanak na neki način. Tako da mislim da im je jako lijepo i da uživaju to svakoj novoj igri. Oni za te igre baš i ne znaju. I tako da smo im obezbijedili stvar da nauče neke igre koje smo mi prije igrali. I mogu reći da stvarno uživaju u tome.
3: Ovog puta odlučili su oživjeti igre koje su obilježile djetinjstvo njihovih roditelja, nana i deda.
9: Ove igre su meni zabavne i meni se ovdje najviše nekako svidla i za prskanje, jer volim prskanje nekako najviše, sviđam se.
10: I mama mi jednu igru smo smisli, zove se Monster, pa se mi nje igramo nekad.
3: U centru, jel?
10: Ovdje kad izađemo vani.
3: A kad izađete ovdje vani, a kaži mi kako se zabavljaš s prijateljima?
10: Pa, zabavljam se.
3: Jel ti lijepo?
10: Da.
3: A voliš li crtat?
10: Volim.
11: Ja volim između dvije vatre.
3: Zbog čega?
11: Zbog lopte da ja mogu da gađam.
3: Jel ti lijepo s prijateljima ovo?
11: Da.
3: A imali smo priliku da vidimo i ovdje jedno mače?
11: Da, ja volim mače.
3: Jel voliš životinje?
11: Da.
3: Jel lijepo na raspust?
12: Jest.
3: Čega se najviše nekako voliš igrati?
12: Fudbala.
3: Zbog čega?
12: Pa zato što podijelimo se ovako u timove i onda neko ako zabije gol, pa onda drugi tako. On to.
3: Je li inače treniraš nešto?
12: Ne. Trenirat ću. Ovdje Unis.
3: A Uniso?
12: Da.
3: Koje su to igre?
9: Pa između dvije vatre, sakrivanje blaga, prskaćemo se.
3: Koja je tebi igrica nekako najdraža?
9: Pa, između dvije vatre.
3: Zbog čega?
9: Pa, zato što volim da bježimo i da
13: se gađamo sa loptom.
3: U edukativno-kreativnom centru Teta Pričalca vjeruju da upravo ovakvi trenuci ostavljaju najljepši trag u djetinjstvo, jer bez obzira na vrijeme u kojem odrastaju, dječji osmijeh, igra i druženje ostaju vrijednosti koje nikada ne izlaze iz mode.
0: Projekcija kratkometražnog filma nastalog prema romanu Nataše Bartula Hebert pod nazivom Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić bit će upriličena u četvrtak 6. augusta u 19. sati u Vogošći. Priča prati kraljičin put od Kozograda do Rima. To nije samo priča o kraljici Katarini koja je ostala bez svoje domovine, nego i priča o majci, o Bosni i nadi koja nadilazi vrijeme. Film je nastao uz pomoć umjetne inteligencije korištene kao tehnološki alat za pripovijedanje i oživljavanje ove historijske priče.
3: Uz pomoć savremenih tehnologija i ljudske emocije nastao je film o bosanskoj kraljici, ali i o Bosni u najtežim trenucima. Film autorice Nataše Bartula Hebert donosi priču o životu posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače Kotromanić, žene koja je u teškim historijskim okolnostima izgubila kraljevstvo i svoju djecu, ali nikada nije izgubila vjeru i nadu.
14: Želim da istaknem da sam ja poželjela i ostvarila da tom filmu dam dušu. Dakle, jeste AI, a i nije, jer je u njega, kao što sam rekla, utkano mnogo truda, skrijenja ljubavi i koristila sam glasove stvarnih ljudi, novinara, prijatelja, profesora, dakle, prijatelja ovog projekta, ljudi iz Bosne i Hercegovine, da bih ostvarila tu moju glavnu ideju, film s dušom i film s ljudskim glasovima. Dakle, morala sam da vadim glasove koji su već postojali i da sinkronizujem prave glasove. I još jedno, ovo je za mene jako važno lično, u filmu postoje glasovi moje ćerke Lare, koja u jednom momentu daje ruku princezi Katarini kada je odvode, kada je sultan odvodi nju i njenog brata Žigmunda i kaže ja ću te čuvati, i glas Saše Bartula Heberta, sina mog brata, i to će zaintrigirati vjerovatno gledalce jer on priča s akcentom, on je rođen tamo, ali je zahvaljujući ljubavi koju je dobio od svog oca, mog brata i mene, iako mu je majka Kvebečanka, poželio da studira ovdje, bio je prije 15 dana da posjeti fakultet i vraća se u Sarajevo, u stvari dolazi, on se ne vraća, vraća se svojim korijenima i ostaće tu da studira, možda i da živi, i on u filmu, evo simbolično, kao što govori sin viteza Radaša Zvjezdan, kada dolazi da posjeti stećak svog oca, koji je vitez, poginuo je, jeli? I on kaže, dok je bio živ, rekao je, on kaže njemu vitez Radaš, govori sine, ja ostajem da se borim, a ti ne zaboravi, jeli? I ovo kamenje, ispod njih počivaju tvoji preci.

0: za, mislim, finansijski zatino, ali ko zna, možda će baš ovaj film otvoriti ili neki vrat ili neki prozor nekom producentu, jeli, nadajmo se, koji će se zainteresovati pa da se napravi i jedan film s pravim glumcima. A za sada sam zadovoljna i zaista i sretna, jeli, što sam uspjela da napravim jedno neko, mogu reći, pionirsko djelo, film koji je skoro 45 minuta. Ja lično ne mislim da postoji jedan takav film, jedan projekat dugometražni u trajanju od ovoliko minuta, ali eto, sad je završen i ja sam zaista sretna što sam imala toliko strpljenja i što sam posvetila toliko ljubavi i pažnje. Nadam se da će to i gledaoci osjetiti i da će ga prihvatiti.
1: Ljubitelji historije, kulture i domaće filmske produkcije imat će priliku prisustvovati premijernom prikazivanju filma Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić, koje će biti održano u četvrtak 6. augusta sa početkom u 19 sati u kinosali javne ustanove KSC Vogošća. Premijera se realizuje u saradnji općine Vogošća, javne ustanove KSC Vogošća i javnog preduzeća RTV Vogošća, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.
2: Košarka 3x3 novi je format koji se igra na jednom košu sa tri igrača na terenu i jednom zamjenom. Ova košarkaška disciplina je službeno vođena i promovirana od strane FIBE krovne svjetske košarkaške organizacije. Prvi put ove godine u organizaciji košarkaškog kluba Vogošće biće i u Vogošći. Igraće se ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmin Isanović Žuti. U Vogošću dolaze 24 ekipe kako iz naše, tako i drugih zemalja. 3x3 format je relativno nov na ovim prostorima, ali zbog svih elemenata znanja i vještina potrebnih za ovu košarkašku igru, sve je atraktivniji sport.
3: Košarkaški klub Vogošće najavljuje prvo izdanje turnira u uličnoj košarci 3x3, koji će ovoga ljeta probuditi sportski puls našeg grada. Ovogodišnje izdanje zakazano je za 7. i 8. august i igraće se na otvorenom ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća.
4: Jedno od najvećih rastućih sportova, odnosno događaja koje se dešavaju u svijetu, mi ćemo ove godine po prvi put organizovati 7. i 8. augusta ovdje ispred upravne zgrade KSC u Vogošći. Planirano je 24 ekipe, prijavljivalo se online, trenutno je tu popunjeno 80%, nadam se da će još do subote se tu doći na 100%. 24 ekipe igraće se u grupama, najbolji u grupama će prolaz dalje, zadnjih 8 igra završnicu do finala, pa ko bude najbolji pobjedit će. Ono što isto moram napomenuti, da prvi dan igra 7. 8. će ovdje biti organizovan isto turnir za djecu. Sva djeca u Vogošću će moći učestvovati na turniru. Tog 7. to ćemo danas najveće odrediti termine kad mogu se prijaviti, kad se može sve prijaviti kao godišta. Glavni turnir, on nema ograničenja po prijavama i nadam se da će biti što veći broj gledalaca, bit će postavljen od najmoderniji teren sa tribinama, bit će uživo prenosi, pa eto, pozivam sve da dođu.
3: Organizator prvog turnira u uličnoj košarci, koja se može smatrati jednim od najbrže rastućih sportova, je košarkaški klub Vogošća. Namjera je da događaj u budućnosti preraste u lijepa ljetna druženja i tradiciju koja će okupljati veliki broj košarkaša i zaljubljenika u ovaj sport, a publici dati priliku da uživaju u sportskom nadmetanju i atraktivnoj igri.
4: Da, ja sam sinoć isto baš razgovarao s momcima iz Hrvatske, iz Turske, diljem BH. Vjerujte mi, to su događaji koji su baš posjećeni, popularni već zadnjih godina i mi po prvi put organizujemo to u našoj opštini. Nadam se velikom odzivu gledalca, da to bude prvi turnir neki za početak neke tradicije ovdje u Vogoći na ovom mjestu i nadam se da će proći sve kako treba. Svakome ostavljena mogućnost za sebe obezbijedi noćenje. Mi ovaj put nismo organizovali na dva dana, da smo organizovali dva dana zaredno za seniore, bili bi dužni da organizujemo nekom i prenoćište, tako da su te ekipe navikle, one idu svaki vikend igraju, svaki vikend drugi grad, druga država i mislim da će to biti za njih isto još jedan u nizu turnira koji ove sezone odigraju, mislim do kraja augusta se igraju pa počinju pripreme za redovni trenažni proces našeg kluba. Nadam se da će doći što veći broj gledalaca i ekipa, pa da bude to nešto spektakularno.
5: Mi smo spomenuli sadnicu kad

0: godišnje?
1: Pa to traje cijeli dan, znači traje će to otprilike od 10-11 ujutru do naveče, sad zavisi od dužine basketa do 10-11. Mislim, bit će i tu i DJ, bit će muzika, cijelodnevni program, tako da pozivam sve da dođu.
2: S obzirom da se očekuje dolazak takmičara iz drugih zemalja, možemo kazati da turnir već u svom prvom izdanju ima međunarodni karakter. Za sada je poznato učešće 24 ekipe. Kako je poziv još uvijek otvoren, očekuje se da bi broj učesnika mogao biti i veći. Svi susreti igraće se po službenim pravilima FIBA 3x3. Poštovani slušalci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Vogošćanska hronika. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav, do gledanja.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Харко, Гомель, Ленинград. Знам како је ночас далек Београд.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

čuvar kuća na kapiji u svijetlo plavom loncu, pirači peru ulice i djeca na vašim tom.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.